0: ko to dawo le ise kankan o ba bere lowo ri
1: ewe ko ewe
0: abajo ti awon agbalagba fi so wipe ori lo nise ayanmo ni kadara eku le ka san eku dede asiko e oke ka bo sori eto baba eto bo se nlo lori kanin alaruba ikata wa ijoda 105.5 fm yero kene mi olofa mojo lalomi o ma bisujo ko fomo ke ru e lo mo ka olalomi eru lo mo ila ka jo mo lo nile baba to bi mi lomo ide nde ti mo de losun oni adun gbodo rogi obe gbodo rogi aja
1: Ose mi dabi
0: o, o pe mi ni ipin ti ko jo teni. Babalawo lo ni fa onisegun lo losan.
1: Leun.